Peter Walsh og Fangboy kommet ind for at hjælpe på en café lavt.